0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

זה עגיל בגבע עושה לך את זה כל יום מדברת על אנרגיה חיובית ואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורמית לבשתי סגות עזבי אותך עזרתי לשכונות

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: סיגליות. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שם בבקשה?
5: אני אושרית חביה.
4: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
5: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
6: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
5: אהרון,
7: מה קורה אושרי?
5: אלה, הם עושים לי אודישנים.
7: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
8: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
7: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
4: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: כן בבקשה, שם וואטה, רואה חשבון. מאיפה אתה? מבני עייש. הבא בתור.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ביום שני, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. יום שני, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה?
2: מנטה עם ירון אילן.
3: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: חיי לילה. ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il

0: להרים.
1: ביום שני, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. יום שני, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
0: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן. כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.

0: ביום שני, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. יום שני, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: את באה הביתה לישון או להרים, חיכית לי...
0: ביום שני, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש, 13. יום שני, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
4: איך לא הבנתי מה את מגישה?
5: מנטה עם ירון אילן.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il

0: ביום שני, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. יום שני, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מרגישה.
2: מנטה עם ירון אילן. כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.

0: ביום שני, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. יום שני, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
0: עורך מתן ממן.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il

0: ביום שני, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. יום שני, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.

0: ביום שני, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. יום שני, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה?
2: מנטה עם ירון אילן.
3: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
4: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
3: מי צייץ?
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון עם יוני יתרו.
7: כאן. ברדיו ירושלים.

שלום לכם וצהריים טובים, ברוכים הבאים לתוכנית של כחול יוון, איתכם יוני יצרו. הקיץ כבר כאן ובדרך כלל זו התקופה שבה אולפני הקלטות ביוון נכנסים להילוך נמוך, רוב האומנים כבר דאגו לשחרר את ליטי הקיץ שלהם, ונדווה שאפשר לקחת קצת אוויר, אבל השנה, הקיץ לפחות ביוון, זה לא ממש המצב. גם השבוע אנחנו ממשיכים לקבל כאן מוזיקה חדשה, סינגלים נוספים יוצאים בלי הפסקה, שיתופי פעולה מסקרנים ופריצות חדשות של אומנים צעירים. אנחנו נפגוש כאן בשעתיים הקרובות. אנחנו כאן כדי להביא לכם את כל מה שכאן במוזיקה היוונית, ובכל שבוע נשמיע לכם כמובן גם את הלהיטים הגדולים של התקופה. נחזור גם לקלאסיקות שכולנו אוהבים, נספר את הסיפורים שמאחורי השירים והאומנים, ונמשיך להתקן אתכם כאן בכל מה שקורה על הבמות הגדולות של אתונה וסלוניקי, ממופעי הקיץ ועד ההכנות שכבר בעיצומן לעונת החורף הקרובה. כמה כיף שאתם כאן איתנו, פתחנו עם החדש של ריה אלינידו, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אחד השמות הבולטים של השנים האחרונות, פטרוס יעקובידיס.

קטרינה קוקושרו מחדשת את מוליפיס, אתה חסר לי, ועכשיו אנחנו נחזור לשנת 2014, כן, כבר עברו יותר מ-10 שנים, מאז שיצא האלבום הזה, 12 שנים ליתר דיוק, הזמן טס, אבל כששומעים את השיר של פנדלידיס, נדמה שכאילו השיר הזה נוצר אתמול. זו הייתה התקופה שבה פנדלידיס היה בשיא הקריירה שלו, כל שיר שהוציא הפך להיט, האולמות היו מלאים עד אפס מקום, הוא כבר נחשב לאחד הכוכבים הגדולים ביותר במוזיקה היוונית, הוא היה רק בן 31, הסתכל קדימה, חלם בגדול, והיה בטוח שכל העתיד עוד לפניו. איש כמובן לא יכל היה לדמיין את מה שיקרה שנתיים אחר כך, ואז... עברו על כולנו כל כך הרבה דברים, מגפת הקורונה, מלחמות, מציאות שהשתנתה פעם אחר פעם, אבל השירים שלו נשארו, הם ממשיכים להתנגן בכל פינה ביוון, בבוזוקיות, בתחנות הרדיו, בכל חגיגה, מזכירים לכולנו כמה גדול היה הכישרון שלו וכמה מוקדם מדי הוא הלך מאיתנו. האלבום השפנועי היה אחד מסי הקריירה שלו, כבר עם יציאת הסינגלים הראשונים, שקופיס את הפוד ישו ונשופו שנשמע תכף, שכבשו את תחנות הרדיו והפכו ללעיתים ענקיים. אז בואו נחזור לרגע אל אותה תקופה מיוחדת שבה פנדלידיס היה כוכב גדול. נשופו, פנדלידיס.

0: וסרפינו, וסרפינו, אני לא עוזב אותך לעולם כך שער. חניס ברסקוריס, בנו של פריוש, כמובן זה אחד השירים הגדולים של פריוש, חידוש הוא נפלא. ואנחנו עוברים לשיר הבא, שאנחנו כבר מכירים היטב, בעבר כבר סיפרנו כאן שהוא היה אחד השירים שסימנו את תחילת הפריצה הגדולה של נטשה תאודורידו אל תעשיית המוזיקה היוונית. אנחנו כבר מדברים על הדואט מיהיליסיס קסנה עם טריאנדה אפילו, שאחד הליטים הגדולים של סוף שנות ה-90, אבל מסתבר שיש גם סיפור קטן ומעניין מאחורי הקליפ של השיר. נטשה תאודורידו חשפה שאנדוניס רמוס, שאגב לא השתתף בשיר עצמו, השאיל את הרכב הפרטי שלו לצילומי הקליפ, וזו אגב לא הייתה הפעם היחידה ששמו של רמוס נקשר להשאלות רכב לחברים קרובים. אם הזכרנו קודם את פנדלידיס, רבים זוכרים שהוא ואנדוניס רמוס היו חברים קרובים מאוד. על פי הפרסומים ביוון, פנדלידיס נהג לא פעם ברכב הג'יפ של רמוס, ובאותו רכב הוא גם היה מעורב בתאונת הדרכים הטרגית שבה מצא את מותו בשנת 2016. תראו איך דברים מתחברים, מצד אחד רכב של רמוס מופיע בקליפ, שהפך לקלאסיקה של נטשה, מצד שני, שנים לאחר מכן, שמו של אותו רמוס נקשר גם לאחד האירועים העצובים ביותר שידע המוזיקה היוונית, וזה גם ממחיש עד כמה קהילת האומנים ביוון קטנה ומחוברת, הם עובדים יחד, מבלים יחד, חולקים חברויות אמיתיות, לעתים גם הסיפורים האישיים שלהם משתלבים זה בזה, בדרכים שלא תמיד אנחנו מכירים. בואו נחזור עכשיו לאחד הדואטים הגדולים של סוף שנות ה-90, נטשה תאודורידו וטריאנדה אפילוש, מיהיליסיס קסנה, אל תחזור.
1: Πράξτε πρώτη μου τηλεφωνείς. Μετανιωμένος ζητάς να ξαναρθείς.

0: קישרה ונתקע אלי נקד, הנה ניקוש קורקוליס, ושימו לב למה שמחכה לנו כאן בהמשך התוכנית. בהמשך אנחנו נשמיע כאן בבחורה ראשונה את הסינגל החדש שאתם כבר שומעים ברקע של ניקוס אקונומופולוס, ואני חייב לדעות שזה לא קורה לי הרבה, אבל כבר מהשמעה הראשונה התאהבתי בשיר, מצאתי את עצמי לוחץ שוב ושוב על ריפליי, וכשזה קורה, בדרך כלל זה סימן טוב מאוד. לדעתי יש לנו כאן את כל המרכיבים של אחד הלהיטים הגדולים של הקיץ הקרוב, אז זאת הייתה טעימה ממנו, ובהמשך אנחנו נשמיע לכם כאן את השיר המלא.
1: אתם מאזינים ל... כחול יוון, עם יוני יתרו.
0: ועכשיו אנחנו נחזור לשנת 91, לאחד האלבומים המזוהים ביותר עם כריסטוס דנדיס, אמן. דנדיס הוא אחד האומנים המיוחדים שידע המוזיקה היוונית. כבר מתחילת הדרך הוא הצליח לעשות משהו שלא הרבה אומנים הצליחו לעשות, לקחת את כל הרוק המחוספס והייחודי שלו ולשלב אותו בצורה טבעית עם הצלילים הים תיכוניים ועם הלייקו היווני. לאורך קריירה שלו ראינו אותו נע בין שני עולמות, פעם הוא נשמע יותר רוקיסט, פעם יותר לייקו, אבל תמיד נשאר נאמן לסגנון האישי שלו. אולי דווקא בגלל זה הוא הצליח לבלוט כל כך לאורך השנים. מעבר להיותו זמר מצליח, כריסטוס דנדיס הוא גם מלחין מהשורה הראשונה. לא מעט מהלחנים שלו חצו את הגבולות של יוון והגיעו גם לישראל, בביצועים של אומנים כמו דודו אהרון, עידן יני וג'וליאטה, וכמובן אי אפשר לשכוח את הלהיט הגדול שעליו הוא חתום, הלחן של My Number One, השיר שביצע אלנה פפריזו והעניק ליוון את השחייה ההיסטורית של האירוויזיון בשנת 2005. אבל הרבה לפני כל אלה, בשנת 91 הגיע השיר אמן, השיר שהפך ללהיט גדול, יצא גם בגרסאות רמיקס במספר מדינות באירופה, זכה לחשיפה גם בערוצי MTV ו-MCM, והציג לראשונה לקהל הרחב את השילוב הייחודי שלו, שכל כך מזוהה כמובן עם דנדיס. אז בואו נחזור עכשיו יותר מ-30 שנה לאחור ונשמע את אחד השירים שהניחו את היסודות לקריירה המרשימה של כריסטוס דנדיס, אמן.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: ועכשיו אנחנו נעבור לעדכון שישמח במיוחד את חובבי המוזיקה היוונית כאן בישראל. אחרי 8 שנים, מקיס דימקיס חוזר לישראל להופעה אחת חגיגית שתתקיים ב-27 באוגוסט במדון גרי יהוד. אבל הפעם, מעבר לעצם ההגעה שלו, יש גם משמעות מיוחדת. מאז פרוץ המלחמה כמעט שלא ראינו אמנים בינלאומיים מגיעים לישראל, ולכן דימקיס צפוי להיות האמן היווני הראשון שחוזר להופיע כאן בתקופה הזאת. מי שמכיר את מקיס יודע שהוא תמיד שמר על קשר חם עם הקהל הישראלי, וגם הפעם הוא לא היסס לקבל את ההזמנה ולחזור לפגוש את המעריצים שלו בארץ. בימים אלו הוא נמצא באחת התקופות הטובות שלו עם הקאמבק המוצלח במיוחד במועדון עמוס לייב שבאתונה. המועדון מתמלא מדי סוף שבוע והוא ממשיך להוכיח שהוא עדיין אחד השמות הבולטים והאהובים במוזיקה היוונית העממית. את הקריירה שלו הוא התחיל בכלל כנגן בוזוקי, וההמשך הפך לאחד הזמרים המזוהים ביותר עם צנת החפלות היוונית. לאורך השנים הופיע במועדונים גדולים ביוון, בהם פושידוניו, ווטניקוש, וויס לייף סטייג', ושיתף פעולה עם כמה מהשמות הגדולים של המוזיקה היוונית. אין ספק שבעבור הקהל הישראלי, במיוחד בתקופה שבה רבים ויתרו על חופשה ביוון, זאת תהיה הזדמנות נהדרת ליהנות מערב יווני אמיתי כאן בישראל. אז אם אתם אוהבים מוזיקה יוונית, שמחה, הרבה אנרגיה ואווירת בוזוקיה אמיתית, תרשמו לכם ביומן, יום חמישי 27 באוגוסט, בגרי יהוד, כמובן כל הפרטים באתר ובאפליקציית לילות יוון. הנה מקיס דימקיס, מקודבורו, אני לא יכול.

קושוורטיס, יתידו מתעניוני, סלמת מצטערת, ונזכיר לכם עדכון מאוד חשוב לכל מי שמתכנן להגיע ליוון בחודשים הקרובים, ובעיקר למעריצים של ניקוס ורטיס, שממשיך בימים אלה תונת הקיץ המוצלחת שלו במתחם אלן, שבפיראוס עם הופעות תחת כיפת השמיים מול הים, אחת החוויות, חוויות הבילוי הכי מבוקשות ביותר באתונה במהלך הקיץ, אבל השנה יש גם שינוי משמעותי, בניגוד לשנה שעברה, אז ורטיס המשיך להופיע באתונה עד תחילת חודש אוקטובר. הפעם ניקוס יסיים את עונת הקיץ כבר בתשעה באוגוסט. הסיבה היא החזרה הגדולה שלו לעיר סלוניקי, שחשפנו כאן, עכשיו זה כבר רשמי, אחרי שנתיים שבהם לא הופיע שם באופן קבוע. אז מיד לאחר סיום ההופעות באתונה הוא יפתח סדרת הופעות חדשה במדון פילי אקסיו, אחד ממדוני הבוזוקיה המובילים בצפון יוון, שם יופיע מדי סוף שבוע במשך כחודש וחצי, וזה גם מהלך מעניין בקריירה שלו, משום שלראשונה ניקוס ורטיס יופיע במועדון גדול כאמן אורח בלבד, ולא במסגרת מועדון שבו הוא שותף, או בעל מעורבות עסקית, כפי שהוא היה במשך שנים. גם אחרי יותר מ-20 שנה בפסגת המוזיקה היוונית, ורטיס ממשיך לחדש, לבחור אתגרים חדשים ולהוכיח שהוא עדיין אחד האומנים המבוקשים ביותר ביוון. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולעדכן אתכם כאן בכחול יוון. והנה עכשיו דספינה ונדים, מימו סימוניס מטיאמו וקרדיאמו סטאדו שאולה.

תודוריס פריס, עם אבא יסן, אני כאן בשבילך, ובואו נחזור עכשיו לפבלוש גורביס, אחד השמות הצעירים והמבטיחים של התקופה האחרונה במוזיקה היוונית. את הפריצה הגדולה שלו הוא עשה עם חידוש לשיר בראבו, כל הכבוד, שיר שהצליח להחזיר את הלהיט האהוב הזה, ולהציג אותו גם לדור חדש. פבלוש מצליח לקחת שירים מוכרים ולהעניק להם צבע צעיר, רענן ועכשווי מבלי לאבד את האופי היווני האותנטי שלהם. אולי זו אחת הסיבות שהוא צובר קהל גדול יותר ויותר. אחרי שהוא סיים עונה מוצלחת לצד פגי זינה בסלוניקי, הוא ממשיך בימים אלה להופיע ברחבי יוון וקפריסין עם אלי קוקינו, ובמקביל גם מקיים הופעות סולו משלו. אז רגע לפני שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן בכחול יוון, בואו נשמע אותו שוב עם בראבו. כל הכבוד. Pavlos Gordis.

Μπράβο Παύλος Γκορδής. Δεν דרך טובה יותר מלסיים את השעה הראשונה מאשר עם הצלילים המלטפים של החסאפיקו ועם אחת הזמרות האהובות ביותר במוזיקה היוונית שכבר שמענו בתחילת השעה. אז הנה שוב נטשה תודורידו וזה טיפטר אירו, אבל מה אני אשמה? אחד השירים היפים והמרגשים שלה. אני יוני אתרו, אל תלכו לשום מקום, אנחנו חוזרים מיד לשעה נוספת עם עוד מוזיקה נפלאה, סיפורים, קלאסיקות, שירים חדשים והרבה קסם יווני. מיד חוזרים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.

0: ביום שני, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. יום שני, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

פתחנו את השעה השנייה שלנו, כחול לבן, אני יוני עטרו, עם החידוש הנהדר של מלינה אסלני, זו אחת הזמרות האהובות והמרגשות במוזיקה היוונית. מלינה נמצאת בשנים האחרונות באחת התקופות היפות בקריירה שלה, וגם הקיץ היא יוצאת לסיבוב הופעות גדול ברחבי יוון, עם עשרות מופעים בפסטיבלים, במות פתוחות תחת כיפת השמיים, ואת כל לוח ההופעות המלא תוכלו כמובן למצוא באתר ובאפליקציית לילות יוון. בהמשך מחכים לכם כאן עוד עדכונים חמים מעולם המוזיקה היוונית, המלצות על מופעי קיץ גדולים, וכמובן גם השיר החדש והמצוין של ניקו שיקונומופולו, שלדעתי האישית מסומן כבר עכשיו כאחד הלהיטים הגדולים של התקופה, וכמובן כמו תמיד גם קלאסיקות אהובות וכל מה שחם במוזיקה היוונית. אז תישארו איתנו, הנה עכשיו השיר החדש של אפוסטוליה, זוהי שיר קיצי וכיפי שנקרא אסה אוטיקניס. תשאיר בצד את מה שאתה עושה ובוא, יאללה, תצטרף אליי. גם אתם, שעה שנייה של כחול יוון.

שקולות FT פולי, אני כל כך נואב בך. זהו יורגוס ליבאניס. בשבוע שעבר השמענו כאן לראשונה את השיר החדש של סטליוס דיוניסיו. יש בשיר הזה משהו שמחזיר אותנו ללהיקו האותנטי כזה, שלא מנסה להתחכם או לרדוף אחרי טרנדים, אלא פשוט מספר סיפור עם הרבה רגש. אין אבל איזה בקיקו, שיר זה בקיקו כבד, כך הוא נקרא. הוא בדיוק מסוג השירים שמזכירים למה זה בקיקו נשאר אחד המקצבים האהובים ביותר במוזיקה היוונית. זה שיר על אהבה, על כאב, על שתיקות, לכל מה שלפעמים קשה להגיד במילים. את הלחן כתב יורגוס דימיטריו, מוזיקאי מוערך שעבד לאורך השנים עם גדולי האמנים ביוון, בהם יורגוס דלארס, גליקריה, דימיטריס בסיס, קוסטס מקדונס, פיצה פופולו ורבים. בשנת 2026 הוא גם הוציא את האלבום הראשון כיוצר, ובחר להזמין אליו כמה מהקולות החשובים של המוזיקה היוונית, ביניהם גם סטליוס דיוניסיו, שאותו אנחנו מיד נשמע. ואיך שסטליוס שר איזה בקיקו כזה עם הקול העמוק והחם שלו, קשה להישאר אדישים. אז בואו נשמע שוב את אין אבל איזה בקיקו של סטליוס דיוניסיו חדש.

שמענו עכשיו את ניקו שרומנוש עם החידוש הנהדר ללהיט "טושה לאפי כל הטעויות", אחד השירים היפים שכתב המלחין אהוב קיריאקוס פפדופולוס, שהפך ללהיט גדול בשנת 97 בביצוע של סטמטיס גונידיס. רומנוש מצליח לשמור על הכבוד למקור, אבל גם להעניק לשיר צליל עדכני ועכשווי, כזה שמוכיח שוב ששירים טובים באמת לא מתיישנים. ועכשיו אנחנו נעבור לאחת הזמרות שנמצאות אולי בשיא הקריירה שלה בשנים האחרונות, קטרינה ליוליו. השיר "לוגריזמוש", החשבון, כבר הפך ללהיט ענק עם מיליוני האזנות, הצלחה מסחררת ברשתות החברתיות, ושלוש פעמים זכה לפלטינה ביוון. אבל הפעם אנחנו נשמע גרסה קצת אחרת. זו הגרסה שביצעה קטרינה בטקס פרסי המד שהתקיים בחודש שעבר באתונה. מופע מושקע במיוחד ששילף את השיר עם עוד גרסה לשיר DNA, עם הפקה מרשימה, כוריאוגרפיה, הרבה אנרגיה, לאחת ההופעות המדוברות ביותר של הערב. במקביל היא ממשיכה כמובן למלא את מועדון רומאו שבאתונה בכל סוף שבוע, לצד סיבוב ההופעות הקיץ שלה ברחבי יוון וקפריסין. כל הפרטים כמובן באתר ובאפליקציית לילות יוון, כל מי שמעוניין לראות את קטרינה ליוליו בהופעה.

אסטרופגיה, הכוכב הזוהר של קטרינה קקושאו. שמעתם פעם על זמר שמעניק לעצמו מתנת יום הולדת שיר? אז זה בדיוק מה שעשה השבוע ניקו שיקונומופולוש. במקביל לחגיגות יום הולדת ה-42, הוא השיק את הסינגל החדש שלו, אינו חוקורמי, גוף השם, ולדעתי האישית מדובר באחד השירים הטובים ביותר שיצאו הקיץ. כבר מהשמעה הראשונה מצאתי את עצמי לוחץ שוב ושוב על הכפתור של הריפליי, ויש לי תחושה חזקה שהוא הולך להיות ולהפוך לאחד מלהיטי הקיץ הגדולים ביוון. זה שיר לייקו קצבי וסוחף, עם לחן של יורו שבני שאחראי על עשרות אם לא מאות להיטים, במילים של ניקוש גריציס, שילוב כמובן איכותי. במקביל, ניקוס שיתף את המעריצים ברשתות החברתיות בתמונה עם עוגת יום הולדת, ועליה הספרה 42, והוא זכה כמובן לאלפי ברכות ואיחולים, איך לא. יום הולדת הזה גם הגיע בתקופה מאוד מיוחדת עבורו, השנה הוא מציין 20 שנות קריירה, ובימים אלה יצא כבר כמובן לסיבוב ההופעות החגיגי ברחבי יוון, תחת הכותרת איקו שיקרוניה מזי, 20 שנה ביחד. אז אנחנו כמובן נאחל לו הרבה מזל טוב, הרבה בהצלחה, ונשמע עכשיו את מה שלדעתי הולך להיות אחד הלהיטים הגדולים של הקיץ, אין אוכו קורמי. הגוף האשם, ניקו שיקרוניה מובילוש חדש.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: ועכשיו אנחנו נחזור לשנת 2006 ולאחד האלבומים היפים בקריירה של פסקל אסטרזיס, אינה קפיס אגפס, ישנן אהבות. האלבום יצא אחרי הפסקה של כמעט שנתיים מהאולפן, ושנה שבה טרזיס התרחק גם מהבמות והבוזוקיות. למרות ההיעדרות הוא חזר בדיוק כמו שהקהל שלו אוהב, עם לייקו אמיתי, הרבה זה בקיקו, בלטות מרגשות, ובעיקר עם הקול הייחודי שהפך אותו לאחד הזמרים האהובים ביותר. כמו תמיד, גם הפעם עבדו איתו כמה מהיוצרים הבולטים במוזיקה היוונית, קיריאקוש פפזופולוש, כריסטוס זאדיש, סטמטיש גונידיש, יורוש מוקידיש ואחרים, שכמובן כתבו עבורו שירים שהפכו לחלק בלתי מפרד מהרפרטואר שלו. אחד מהם הוא השיר אותן ספב ייס, כשתעזבי, בלד המרגשת שממחישה פעם נוספת למה פסקל אסטרזיס נחשב לאחד הזמרים הגדולים ביותר של שירי אהבה ועל היקו. אז בואו נחזור כמעט 20 שנה לאחור ונשמע אותו, אותן ספב ייס.

קלאסיקה יוונית נהדרת בביצוע נפלא של מנוליס ליבאקיס לשיר נפטיידס כהרקנס. אנחנו נשאר עם הקלאסיקות ונעבור לשנת 83 ולאחד הלעיתים הגדולים והאהובים של יורוש מרגריטיס, השיר מטילאו. על מה אני מדבר? שיר שהפך עם השנים לאחת הקלאסיקות הגדולות של הלייקו היווני. זהו אחד מאותם שירים שמצליחים לחצות דורות. במשך השנים הוא זכה לאינספור ביצועים וחידושים, אבל הביצוע המקורי של מרגריטיס נשאר כמובן עבור רבים הגרסה המזוהה והאהובה ביותר. מרגריטיס עם הקול המחוספס והאותנטי שלו הצליח להפוך את השיר הזה לאבן דרך במוזיקה היוונית העממית. הוא ממשיך להישמע עד היום במועדוני הבוזוקיות, בטברנות ובתחנות הרדיו. אז בואו נחזור לשנת 83 ונשמע את אחת הקלאסיקות הגדולות של יורוש מרגריטיס, מטילאו, על מה אני מדבר.

טוב, אחרי ששמענו את יורגוס מרגריטיס עם אחת הקלאסיקות הגדולות שלו, החלטנו להמשיך באותו קו ולהשפיע גם את הבן, קוסטנדינוס מרגריטיס. כבר סיפרנו עליו כאן בעבר, ואין ספק שהוא מסומן כאחד השמות המבטיחים של הדור החדש. אחרי הפריצה היפה שלו עם הסינגל הראשון, הוא ממשיך לבנות את הקריירה שלו צד אחר צד, וזה היה השיר החדש איליוש קפגארי, שמש וירח. שיר שמשלב לייקו מודרניים, אווירה קיצית והרבה רגש. את הלחן יצר תנסיס פטרליס ואת המילים ניקוש סריס, והתוצאה בהחלט ממשיכה את הכיוון המבטיח שלו. ומכאן נעבור לבחורה נוספת כאן בכחול לבן, יוליה קלימני, שנמצאת ללא ספק בשיא הקריירה שלה, משחררת סינגל חדש. אחרי רצף הלעיתים הענק של השנים האחרונות, היא ממשיכה את התקופה המצוינת שלה. והנה סטקליטרה פואל קודה, שיר חדש עם קצב רומבה קיצי, הרבה אופטימיות ואווירה שמתאימה בדיוק לעונה הזו. במקביל היא ממשיכה את סיבוב ההופעות המצליח שלה ברחבי יוון עם מופעים שמושכים אליהם אלפי מעריצים בכל נקודה, בכל תחנה. אז הנה בבחירה הראשונה כאן בכחול יוון, יוליה קלימני, מהסינגל החדש שלה, סטקליטרה פואל קודה.

זהו, עוד שעתיים של כחול לבן כאן הגיעו לסיומן. היום כאן ליווינו אתכם בשעתיים האחרונות עם השירים החדשים של ניקוש אקונומופולוס, יוליה קלימני, שטל יושב נשיא ובאמנים נוספים, לצד קלאסיקות של פסקל איסטרזיס, יורגוש מרגליטיס, ניקוש ורטי, שאיתו אנחנו גם נחתום, נטשה תודורית ובעוד, וכמובן גם התעדכנו בכל מה שחם במוזיקה היוונית, מופע קיץ, ההכנות לעונת החורף, וכמובן גם מופעים כאן בישראל. אנחנו נהיה כאן שוב באותו מקום, באותה שעה, כחול יוון, אני עוני עטרו. תודה שהייתם איתי חברים. יאסס.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il

0: ביום שני, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. יום שני, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

עם ילד הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים התרגשת נחבא אל הכלים את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים

החלומות שלך אתה רוצה להתפוצץ כמו כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך על הפחדים והשנים ששמרת מנגינות בפנים הסתובבת, חיפשת רעשים את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים אולי קצת צודקת

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיע.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.

0: ביום שני, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. יום שני, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

מזמן, את ואני ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השנייה.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.

0: ביום שני, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. יום שני, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
5: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי מה אני קרוב, 2462?
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
6: 2 עד 4.
7: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
8: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

עכשיו לא חשבתי שהלב הזה יחב הכי קשה לו לעזור למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il

0: ביום שני, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. יום שני, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

0: שיחות קטנות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.

0: ביום שני, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. יום שני, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה?
2: מנטה עם ירון אילן.
3: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
4: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
3: מי צייץ?
5: Patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio.
6: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

תרופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.
1: אני בא איתך גם.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: ביום שני, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. יום שני, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: Patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: נדע לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.
1: הלוואי תגיעי גם.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

0: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו עם משתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, כשנאהב בלי תנאים.

ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,